0: радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Күлдіргеч.
3: Аскердан сұрашыпты. Сенің ең яқын торт аяқлы достың кім? Кроват.